0: Toti Maxi. Тотална од продаја возил KGM при Авторајху Лјутомеру.
1: Прихраните до 6000 евро.
0: KGM Тиволи, же од 17499 евро. Ин вечи Торес, за мањко од 25000 евро.
1: Авторајх Лјутомер, ше николи тако угодно.
2: Ищете авто, ки се пополнома прилагоди вашему живљењу. При Автошкафар вас чака свет врхунских знамк на едно место.
3: Изберите иновативност Ренуја, неустрашност Даче, напредну технологија Нисана, али па спознајте приходност с возили МГ.
2: Местни мачки, просторни теренци и електрична возила. Не добите ли ключов, ампак партнерја на поти.
3: Автошкафар, Мурска Собота али пословна енота Лендава. Традиција сервис и продаја ки заупате. Телефон 02-25-232-30-30.
4: Не бомо имели веќе долго старих окен.
5: Карба МГЕ, окна, врата и сенчила. Лјутомер, Мурска Собота, Маркишавска 17, Марибор, Лјубљанска 89 и Менгеш, Јаршка 9.
6: Карба МГЕ.
7: Хојник, специјалисти за вртне строје. Же од лета 1988.
8: Највеќа залога вртних тракторја стига им кап кадет у Елеклеру Марибор и на Целском сејму. Об накупу преймете гратис достава и се богато дарило. Можност туди оброчнега накупа Лимпеј.
7: Хојник минус Словенија пикаси. Да бодело весело.
9: Радиска мрежа Тоти Радио.

kiši nasprucunca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Kiši nasprucunca